13:09, veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Malo kasnimo, nadam se da ne zamjerite. Dakle, u nastavku našeg programa ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-0999. U Kalesi sunčano uz malu oblačnost, 26 stepeni. Salamo Mirzo.

0: drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije. Mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije.